0: Find us on iHeartRadio, 95.1 2MIA FM.
1: So get out for foi fasico na ko DJ Sake Hani ki hila mai ki kamosi mai ki la umai. So na ko ki mo foi fasi na ko tala no afekau aki my singles night. Traffic light night I Darlington Point pub he ko hinga ko papu ke the punt pero ko fai I know singles night he bo tokonaki 8th of August he pero okuta e totong ai hu pero ko kake te fai mo hapuka ko fo I hu atu pe kapau oku ke kumi ha hoa so ko haia ka singolo I kufifini ko salote ko Melesimu, mohai. Kosiki, mohai. Kwa ye kao singkoro. Hey, sayula ko my mom. Mo, mo wo. O ki eva tu ki he Darlington Point Pub. Kapau oku mo fie kumiha mo hoa. Eh? Ko ilo ki a kakai oku. Nihi oku ikai ke nao fie kuma nao kumi nao tolu ia nao hoa. He oku fie maali ange no fotokotaha. Ka ko mau tolu koe oku, oku tau iro peta tolu ki a kakai kuififini oku whaka amge mauha nao hoa. He? O pe oku eke nao lava nao tolu no fotokotaha. Alu nao tolu ki he Darlington Point Pub. He po tokonaki fika valu a kosi. O kumia nau hoa. Ka pau nau kumia nau fie kumia nau hoa, pa nau tuiha nau foi teunga lan mata. Foi falani, foi kofu, foi mini, tuiha nau foi. Paka ta mai tangata foi falani lan mata, ke ilonga, ke kakaiko, kuna wokoi, ke traffic light night, o kunau ata, pa kunau kumia nau hoa. Ka pau, o kweke ke fuu shoa, ko uhinga, ko hae whainga mea pehe, ko not too sure. Ko uhinga, ka pau, o ku yai hau kau mea, Ka ke pehe mahalo e ki lakanga ki kao mea ke heia. Pa ke alu ke foi pōkoe ni o tuhio foi falanan mori. Pa ka pau o ku whaka malo hi ikoe ho best friend ke mō he o ku singolo ia fie kumi ia ho best friend ene kao mea. Ka koko ia kwa ke fie mao koe hao kao mea pe o ku iai pe hao kao mea ia koe ka alu ia whaikawa. Pa ke alu ka ke foi mea koe ni tuhio foi falanan kulo kula ke ilonga ke tamai tangata Moita mai fifin ne, koi stop, eh? Koi stop, koi no, koi falan kulo kulaya. Stop, eh? Stop the talking, eh? Stop the talking, talk to the one in the green, eh? Koi ya. So, koi foi po faka ofa ofa ya. Ai kau singolo, pa kou iloi, ok toko lahe tau tamai tangata tori. Oku nau nof, lolo tonga nofo I Darlington Point, koi tamai tangata koe at Jeffries, at Tremendous. Kemo ki... What ia tomo sino ki he Darlington Point Pub, the punt, he, he pōtoko naki, valu a okasi, he, tui moho mou fōi falani lan mata a mou tolu o kusinkolo, o ku ikai ke uhinga ia ke mou lan mata ka atoa, ka pau o ku yai hamari, o ku nofo I tonga, mone fōi kete, he, pake nofo koi api, pake tui pē koho Tui ko iho falani lan gulo gula o alo nofo he loki tami isini. Okay? O ta ta yai ho sini tenima. So, that's what's happening I Darlington Point. Ke,

Koe o si kuata in mehe ni mama aloa o pita ho moukau mai ke tau polo kalama le tio hea honi. Ki maa sa alote he lea mai le tio, ka kwenye o kosi whakamatala mai e sa alote, ai whonga koe e nao powerpo he, koe powerpo le ni aliana. So koe mahina ka hau aho wanoa a kosi e whaia koe fwoi powerpo e tohai koe fwoi fika. So koe mea koe tu aki, koe fuatanga toka hongo fulu, fwoi mono mono pani, mono mono silatonga. Pea koe whiri, mi he whika taha ke whika hongofulu hangeha 100 club, ka po, ko mo tolu koko mo maheni koe ke 100 club. Whiri ho fo'i whika, totonge fo'i, koe fo'i whika e taha kutolai ni manoa, pa ka pau e toho ho fo'i whika he aho wanoa koe a kausi, o ke si mao e pare koe koe fuatanga toka hongofulu, mono mono pani, moe mono mono sila. He? Pea koe, ko mo tolu o fie mao ke keta o fakata ho mo foi fika bon fetu ta kan ka salote so ki time sip kumia ta foi peni peto e telefoni ki tu a ke lo mia te fika ko ni ki e telefoni a sa ko e fika telefoni na salote ko foi a vete fika salote ke fakata ho foi fika ko e he power po ko ni ko e te ai mea no ia ke he no afa toluono valu fa ua Ua tolu valu. Ok, koe fika sa alote, noa fa tolu wono, valu fa ua, ua tolu valu. Kumo tolu koe na mo ngawe koe fale moa, pe mo ufeta ola ki koe mo sa alote, pe ko lela, pe mo ufie faka amke faka tau ha mo ufoi fika, pe mo pulap nawa o tala noa mo nawa. So koe foi 100 club, Power Poleni e toho he aho wanoa a kosi. Tolai ni manoa ke foi fika. Pea koe pare, koe fuatanga toka hongo fulu, mono mono pani, moe mono mono sila. Ok, so koe foi tu aki a salote, kene fae Liliana Fatafehi, ki he mea gona utu aki koe 100 club, eh? Pea whakamanato atu pe, ke a mautolo kwhanongo mai, ka pau ku iai hataha, o ku whakaamu, ke nau kau mai, ke he tonga teiko a Griffithi, he aho fitu a Novema, ke mo fetu taki mai, ke hataha he RTCA, ke maulawa au liat, ke a koe e fōmu koe kwhia mau koe, ke whakafonu ke mau ilo, a ustolo koe e iai koe he aho togo naki, taha, pea ua, ke ila e kaunsolo, ai mea kai koe o whakatau. Koe uhinga ia o kwhia mau kei, o ku kei ke kwhia mau ke aitai mini, ke aitai taimi, ki Novema ke hoko mai koa o katopa o smahino ka atoa e ufale e u stolo mea kai, mahino e u ki stolo koloa, pea mahino e u faiva. So ka pau o ke whanongo mai, o ku iai hau ki mokopuna, peko hau ki tahine. O ku poto he faiva whakatonga, pea ke whakaamu, ke kau he u faiva koe he ahoko ia, Whetu utaki mai ke hataha he Riverina Tongan Community Association. Peko ho tohi mai ke he Riverina Tongan Community Association he Facebooka. O tala mai nau li ange ai upepa ki a au peko ha o tolopo e upepa ki hoku api. Pea teo alato o tolopo e upepa ki hoku api, pe teo e-maili ato e uformu. Kia koe. Koe whaka amu en koe koe mea eni a Riverina Tongan Community Association. Koe mea eni ai kakai tonga kotoa pe he tau feitu u. Koe mea eni koe number one reason o ku whaka hoko atu ai ai foi mea koe ni ke iaha whainga maali e kakai tonga ke tau get together but tau celebrate ai tau wanga whakatonga and our pride ke tau whonua koe kotonga. Ok, foi fasi hoko. O fat ki he palaisteni ki ala mataimi mo Poloni ka pauk na lele mai mei o pri o fape na isaie na e lake timi akapulu koe ai timi koe alama. Komo foi fasi ni a Poloni. O fa anga a, we, ikai, ma koe foi fasi a, o fa anga a lua. Komo foi fasien malo au pita homo kau mai ke tauleti o 95.1 2 MIA Tongan Talk Time.

Ma nie foi fasi Maria, go to fa non o e foi toli luciale co e lo siare co e co DJ Iggy, e capau che fanno non mai perché Maria e ia foi fasi co e co toli lo siare DJ Iggy, I G G I E. Okay. ok vave ale taimi ko toi wa no ain ke he o no malo au pito ke a mautolo ku mauka o mai ke he tau polo kalama le ti o he fia fini. Kwa au nau mahe, princess, ko e latu i he 95.1 station koe a 2 MIA FM. Pea, koe whakamanata tupe ai po census, manatu ko census ko survey o pau ke whai he every 5 years, he? Tau ni makotoa pe, pa pau pe ke hiki e foi mea ia koe ni ke mao e pure anga ai tata koe ukunau fie mao koe ke tokon koe ki kakai koe ukunau fie Australia. So pa e fai ia he po tūsite aho taha taha a ākosi. Pa whaka manatu atu pe ki a motolo kwhanongo mai ka pau oku koe ka pau ku mo fie kau mai ki he tonga dai koe a kui fifi e whakahoko atu he aho fitu a Novema at Griffith Memorial Park oku mau whakawhe atu e kakai kotoa. Kakai tonga kotoa koe ke fie mao hakao India ke nau hao disco takai holo he tau mea. Ka pau oku whakawhe atu mau tolu kotoa ke mau hao kau he tonga tei pe oku ki ai ha mō fōi whaiva, ha mō fōi whāsi, ok mō fie hiva, pō fie mau ke whakalele ha mō ki istolo mea kai, pe ko ha mō ki istolo ko loa, whakaafea ke a mō tolu kotoa, ke mō hau ke tau kau ki he tonga tei koe a Gri Fifi. Oku i ai ai u fōmu, fōmu si si, fōmu e ua, fōmu e ua ok fie mau ke whakafonu, fomo e taha ke a mau tolu ke mau ilo ai mea koe oku ke whaka amke ke whai he aho tonga dei mo e fomo e taha ke he kaunsolo pea oku iaipe ai tokon ke a koe ke whakafonu e fomu ka pau ke fie mao ha tokon ke he whakafonu koe fomu koe ai tonga dei whetu taki mai pe ke a taha here i he Riverina Tongan Community Association whakasio te basic koe he Facebooka peo ke ilo ha taha me he uta pe koe message mai pe he messenger koe a Riverina Tongan Community Association pe ia e toko taha tena whetu take atke a koe o tali ho whehui. Malo au pito ho mou kau mai whakamanata tupe koe whakataha hoko koe a Riverina Tongan Community Association o whaia he pule lulu aho wahiva koe a siulai koe pule lulu whakaosia mahina he ono he Apiako Griffith High School on Kula Street pea whakamanata tupe ai foi pō koe o kei lahe taimi ki he foi mea event koe ni ka talat pe taimin ke lava o taho foi te ungam he shin.